0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holms VD med Stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten for i kveld. Vi har noen meldinger, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Tostutte. Og så skal vi nå prate med en Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvassliejeger i går, han er saudriver i Kongsdalen, i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är... Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpen fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattligård. Det var noe meldinger. Så har vi fått her gratulasjon. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnarshande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppas dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus livet. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får... Med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret elgjakt og forskjellige andre, men de fleste møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det er Robert Novak og Odin Jægers Græslett. De har i år skjøtet sin første elg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjällrypa. Dalajan.

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hør der, ja. Det var en kjenning, det var for noen.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja da, akkurat. Du er vel på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksa kommunens representant når det gjelder elgjakt.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager som er gått av jakten. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å ha tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det... Det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, var det, er det gitt mye mange fellingstillatelser?
1: Det er 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skjøt nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldest.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du, da vil du snakke om den her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikkproblem, eller trafikkdreft og fallvilt ellers? Har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som... Det hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe så avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var i august enn som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Søra, der fann vi jo en i Hestmyrkjønne. Eller at ned Hestmyrkjønne, men det, han har jo ligget lenge.
1: Ja, han har ligget en stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel, det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da, det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er noen 8-9 stykker.
0: Åja, ja vel.
1: Så jakt, ja, men så er det jo grunnet, det er jo en god grunnet.
0: Ja.
1: Skalfett, det er jo privat.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jakte.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, og de som jakter må være flinke å legge inn det de har skrøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Ja, jeg vet jo det skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart, så, Så du er kommet...
1: Men egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle her dataene vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da...
1: Så det er veldig viktig å få det
0: innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: greit. Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja, da, det er jo, det kan jeg jo gjøre, det er jo, jeg har jo 9-16.
0: Ja, var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 9-16-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noe. Så de regner jo, så de finner jo numret, det vet
0: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det,
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, ham og klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, herre, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg og pekte kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den da! Og lauvet røst og torv har sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn, de lyks spesial, over deg med to føyforkaster og dødvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger han og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Leirvik. Nå det tett for at vi vent telefon ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi spent å høre på det. Det, vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søvn. Og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøl en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader. Både nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik. Skal vi bare et gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss. Ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, så var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik har sett og pratet I telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig Kog-Tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat. En
1: sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på sånn fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
1: Ja, det heter det.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss først til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for å komme oss til Goa. For at der skulle jeg ha noen dagers pause og slappe av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lager på en, egentlig i siden av veien, snakker med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og
0: ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, 210,
1: ja, det er ikke det. Cirka 220.
0: 220 mil. Og det totale lengden på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og... For å se litt mer, sånn som de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveget, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så, vi kjører hovedvei hele veien.
0: Så,
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Vi kjører 350 mil.
1: 350 mil bil, men i hvert fall.
0: Akkurat, det er total lengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nestenuhel, skal jeg fortelle. Det er
0: ja,
1: et langt nestenuhel hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Åh! Oh.
1: Nesten en dame.
0: Ja, vel?
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja, vel?
1: Ellers enn det, så
3: tror jeg det. Litt jeg tenker det, var ikke det jeg
1: også. Ja, men det tales ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
0: Ja, det er ikke. Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade.
1: Vi
3: dekket litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Oh, det fant vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Nå er det de nye fine jordkapslene våre stått da.
0: Ja. Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egen... Ja. Det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsatt har gått sånn som det har gått. For det har,
0: ja vel.
1: Har egentlig gått verre. Ja.
0: Og dere har holdt dere frisk og fin?
1: Nei. Ja. Det har vært litt bløt i magen.
0: Åja. Ja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er vel liksom på landsbygda også og kjører?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet og kjørt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det er...
0: Åja!
1: De er jo superkjent. Ja, hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kommer de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder allihop.
0: Åja! Så det... Ja, vel. Så dere blir liksom kjendiser på denne turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe og pisse, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare... Ja, då må dere spreng, for nå kommer den der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper, og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
4: Det er nøttelig, så ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi jo fann oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned i øynene, og lurer på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det är hela tiden. Du får man får inte fred någonstans.
0: Ja,
1: ja, men hjälpsamma folk alltså. Är de lite nyfikna på det? Men de ser vi kom på platser där det aldrig varit som här tuk-tukar för att vi är på långt upp ett fjäll och så ser de plötsligt två släpande som här tuk-tukar kom drar dem på över. Med fulla folk i.
0: Ja, väl.
1: Och så fortalar de med dem att vi har kört ifrån. Jag sa ner så blir de helt stora ögon.
4: Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi er ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
4: Men, det er ikke men,
0: så langt inn. Det der det et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det et løp som kvart år, det så?
3: To ganger i året.
0: Ja, vel.
5: Men det egentlig jo mer å komme først i mål, så det jo ikke et løp i så måte.
0: Åja.
5: Den är bara om jag kommer imorgon.
0: Ja väl.
1: Men vi har flera som har brötet allerede.
0: Åja. Men kan du vara många tuk-tukar så deltar då?
3: Ja, i år var det 32 tror jag de sa.
1: Ja.
0: Åja.
3: Men vanligtvis brukar det vara 24.
0: Jaha. Och det där tuk

0: Ja, det är nog en motorcykel på tre hjul med...
1: Det må landes i landet. För det är sån...
2: Ja, väl. Ja, väl, ja. Når tiden...
1: Nej, det går tjockrat.
2: Når tiden...
1: Det går tjockrat unga i uppover land. Det är alltså så viktigt att säga av oss all. För det är som står som värst här.
2: Ja, väl.
1: Unga land, så hjälpte det nog på lite grej.
2: Ja, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, ja? Så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
1: oktober.
2: 10. oktober,
3: mener jeg.
2: Ja, akkurat. Ja vel. Så det løpet var ferdig den 9, var det du sa?
3: Ja,
1: da må vi være ferdig.
2: Ja, akkurat.
1: Så vi har egentlig relativt god tid. Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Vi har kjørt mye.
3: Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
2: Ja, vel.
3: Det har vært en bra etappe, det har det.
2: 30 mil, det er jo... Det er jo just ifra Korgen til Bodø.
3: Ja, det blir ikke langt unna.
2: Nei, ja. Ja, det hører jeg. Hva du sa?
1: Det blir noe Korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
2: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag. Ja. Har vi lært.
2: Åja.
3: Det er mer sånn bravleirende.
1: Ja.
2: Ja, vel.
3: Vi har nok vært stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler har målet nå.
2: Ja, vel. Åja, politiet stoppet dere.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien. Da. De andre gangene hadde vært sånn, bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke gjenger, så det var mye gestikulering og fekting med armene. Og jeg stod også og fekta med armene. Og...
2: Ja, vel.
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie. Ja.
2: Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også. Ja, vi må ta bilde med dem.
2: Ja, sånn, ja.
1: Og de var så blige for meg da.
2: Oh, ja.
1: Da var de ikke stengt. Da ble de så glad nå.
3: Ja. Da kunne vi
1: faen. Jeg var litt skeptisk i starten når jeg kom, men jeg så litt streng ut da.
2: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
2: Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja. Godt å snakke litt norsk også.
2: ja. Det går vel mye på engelsk der?
1: Ja, det er mye engelsk og...
3: Fingerspråk.
1: Ja, fingerspråk. Fekting med armene.
3: Ja.
2: Ja, vel.
3: Enkle, korte ord.
1: Ja. Peking og mye,
3: ja. Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
3: Så blir det i ordning, til slutt.
2: Ja.
3: Det er litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate av deg.
2: Jaha.
3: På indisk. Ja, på indisk.
2: Ja, vel.
3: Sånn at de kan... De kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
2: Ja,
3: jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe, at tuk-tukken har
3: ikke til olja, eller holdt på med et eller annet, så spør de å fortelle deg.
2: Ja, vel. Ja, nei, men... Det var kjempedrivelig, for dere må nå nøtte anledningen og helsått kjenninger i Korgen og Hemnes.
1: Ja. Det får vi her.
2: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å utelegge det nok.
4: Vi kan jo helse hjem alle ihop.
1: Ja, vi kan helse hjem folk.
2: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei. Det er ikke kostbart.
2: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to.
1: Ja, vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
2: Jaha. Ja, vel.
1: Så det er ikke så galt det.
2: Nei.

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo falle med, dags.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der kan du drive med.
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rent... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser nå ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekt på de i år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller laushund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er vel sånn 5% av lammene på disse hjemkommene.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Åland.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjølig sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De lande oss har jo ikke slett det med noe varme i sommer.
0: Nei da, de har ikke det.
1: Men det kan jo hende av for mye andre vei. Det er jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, jeg har nå levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var vel en cirka 235 salame.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger av.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner jo å få en del. Det var nå vel 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Ja, men i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på noe NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noen Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Gjærøy. Altså, ja. Camilla Bråten fra Hattfjell.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tid å ha på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som arbeider nå er borte.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tommy Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke det? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del sauer på åkerne der i tospøttene.
1: Ja.
0: 8, og jeg var da med å ringe åt han Ketil Trongo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men der var i alle fall. Er det du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gir beskjed.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjørt da.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint. Han har laget en sånn trebolle. Poute, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe en Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børgefjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ringer dere inn og forteller hva melodien heter, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Han, Tor Erik, kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnulf, og takk for sist.
0: Olav Nils Øverleir.
1: Ja, det stikker hvordan at det var så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist. Takk i like måte.
1: Ja. Men jeg var det ingen som visste det var Jens Bok Jensen.
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg hva det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det jo trivelig å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tall det lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja, vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si, jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: M-I.
0: Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Niger.
1: Nigeria.
0: Ja. Ja. Det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, må gjøre det. Ja.
0: Men ellers, hva det går, sa Olav Nils, du flytter til, i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: blokk. Ja, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy. Ja,
0: akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror du sier Åge.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel. Ja. Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekoset å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved like etterpå han kjøpte, så var det vært en vinbød på. Man kom og drekk kaffe, så vi var andre av kaffe også.
0: Ja vel.
1: Og Nyvik.
0: Ja.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skal ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstad,

0: studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
1: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
0: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger der.
1: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
0: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
0: Nei, altså fra vi sendt først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til den. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive

0: som kan sende på DAB da, det jo Radio Rana og det Radio Korgen. Og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet. Det her, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
1: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
1: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
1: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
1: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært vært flink med og absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
1: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir han. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjellet eller Mofjellet. Men det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent det prosjektet, og det er ganske tidkrevende, og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøgskole, vi har Toppen Folkehøgskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som vi i Vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materiale som de er med å lage, podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters halvtimes innspill til oss nyheter de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
1: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt toning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noe flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
1: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
1: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending i Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame i lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brude marsj. Og han er jo fra Heggedalen.
0: Han er fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hjemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet i kveld, tror du. Du har jo vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp i formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det i kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite i intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det i løpet av kvelden. Så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her i bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir i et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han er så interessert i alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp. Og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som er i ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift i Korgen kirke ja, i 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord i dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter år.
1: Ja, jeg er så flink å tenke nytt. At, oi, og du også.
0: Ja, da, nå er det her nytt.
1: Ja.
0: Jeg har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse, kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem er knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, bør ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre i løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner i kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere i kveld.
0: Vi må vel røpe begge i starten.
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi i alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn er det, den begynner å bli opp i årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du er uheldig der.
1: Du er noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den er nå den 22. september. Tirsdag. Det er siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25. Ja. Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere i skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det er ledig. Det er i baneavgifter, og medlemmerne, de skyter opp gratis. Men de som ikke er medlemmer i skytterlaget, de betaler 250. Og dem er du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du er det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke hva det gjelder for noe, men jeg vet de som skaper elgprøver.
0: Det her er faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han i hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekk.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som var en, faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sen hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det
1: der opplegget.
0: Ja da,
1: det kommer. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Morsjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Morsjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden, ja. Da det vi jo forresten, det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp, og dere som da lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her et fellesprosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg I tell, nei, har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her meld du på her at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radiokorgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingen.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg, klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Ja, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer I gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommer. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si. Det kan de si.

0: tiltak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsket to opptak I året, så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja. Nei, men det, det jo flott. Det jo folket den til for.
0: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi sett noe der. Det noe for det at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
0: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
0: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig. Ja. Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med den der skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
0: Nei, helhetlig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere å eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
0: Ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Det vel sånn at museet de sliter strengt tatt litt.
1: Så
0: med økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
0: Ja, så vidt. Nei, det der skal jeg ikke si med sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert I å avvende en del ting da.
1: Ja.
0: Blant annet snakk om kirkebuet på Emnesberget, som
1: akkurat.
0: Kanskje blir vekstatt litt grann om det vel. Så. De vil kanskje være flinkere de der guttene som jobber I det området der, nede på Lappella, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammene, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om I kommunestyret for et I året som gikk?
0: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det, da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
0: Nei, det jo så det klart, for det jo vedlikeholdet forskjellig, da, selvfølgelig det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
0: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nok se, det jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nok se hva som skjer oppe I Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
0: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag I Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
0: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
0: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
0: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, og så vi det regner med. Men hvis det noen som ser direkte og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
0: det, ja.
1: Fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
0: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av å tale.
1: Ja.
0: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner.
1: Mm.
0: Kronebeløpet har jo ikke økt her i fjor.
1: For en par, to år, innen, tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
0: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
0: Fordi om det bestandig er noen som må være.
1: Ja, nei da.
0: Så det, men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
0: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
0: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
0: Det er vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt er det nok håpløst.
0: Det er en av det, og det er klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
0: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der i kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
0: Friluften er vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja. Da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
0: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
0: Så, vi jobber nå litt... med beredskapen, vi gjør jo det, men det er jo så vanskelig å vite hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det er det som er problemet.
0: Det som er problemet, vi ikke syns.
1: Ja.
0: Dessverre er det heldigvis hatt det til sånn.
1: Men
0: det er ting å ta tak i, og nå er det som sagt kommunestyremøte om en vekkes tid, da.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, det blir spennende, for det er jo en del av de sakene der som fort kan snu i reformenskapet, det er jo ikke uvanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
0: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har greit kontakt med Radio Korgen. Det har jeg oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen er alltid til stede, vet du.
0: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
0: Ja.
1: Tirsdagskveld,
0: men nei.
1: Ja,
0: det er veldig i hvert fall. Ja. Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
0: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen, og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørte på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
2: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
2: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
2: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja.
1: Ja,
2: men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
1: Så den en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Måtte du ha bruket flere 100 000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som var sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
2: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som hadde tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
2: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
2: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
2: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen.
3: Oh, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
4: Yeah. But you have been to Norway several times before.
3: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang til manges tristesse Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. Sier med at Bonita og The Blue Shacks skiller lag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen I en særstilling I kort rød kjole og pupper som hoppet I alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: 3 minutter, vi kjører alenkene til her. Formen bra på låt og omtår. Dere klare for en festival?
1: Ja!
0: Liker dere blues?
1: Ja!
0: Liker dere naboen?
1: Ja!
2: Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter I Danmark, og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelius Westwick, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne I Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg I et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså I 1888 I Louisiana og døde I 49 I New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson. Og han spilte gitar og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger tror jeg. Og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger CC Rider. Ifra 1935 som flere artister har spilt inn Rock Island Line Good Night Irene blant annet den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som det vi hadde gjort. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Hilde, jeg ser dere der borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette, I et drivende tempo. Og når du har med seg David Crockett, så går det jo selvfølgelig unna. Og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum. Så vet du det.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah.
9: We
8: weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see? Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humorhjørne.

Diamonds at your feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb I Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad I musikk selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk.

Og det en version som han vil høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt

Ja, det var også Gudes godeste Sufoli, Mi Emma Chauffeur, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en for en tid tilbake. Vi skal, ja vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90-88-44-38. SMS eller at du ringer 90-88-44-38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blues.bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90-88-44-38, eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både det ene og det andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, det var Holm Sved med Stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten før i kveld. Vi har noen meldinger, ei stutt i alle fall, gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her, har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år, to stutter. Og så skal vi nå prate med en Helge Anti, det gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijekere i går. Han er saudriver i Kongsdalen, i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi ventet en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo seks ungdommer her ifra, det er vel fem ifra Korgen og en ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe åt oss. Og når dem ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon der at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden, så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men da var det noen meldinger, ja. Og det er Køte på Brattli gård. Køte på Brattli gård, så er det helg igjen. Og vi åpner køto for servering, varme og kalde drikker, kaker, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattli gård. Det var noen meldinger. Så har vi fått gratulasjon. Og hei, gratulasjon nummer 1. Ønsker å gratulere Jan Gunnar Sande med dagen i morgen, 3. oktober. Håper dagen blir fin. Beste hilsner fra Børge, Beate, Leon, Lyder og Hoss. Plus livet. Og gratulasjon nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsner fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får meg gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste han møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt, men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det en Robert Novak og Odin Jægers Græslett. De har i år skjøtet sin første elg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjällrypa. Talajan.

0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi er spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre og når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen. Og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøle en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolårets. Men da har vi tre veker med 30 grader. Både, nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper Som væter tørt åkerland Kjærlighet skaper Det fikk dere Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik Skal vi bare gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på, ja, tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, så var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere. Så man ikke vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg, to Kasper. Og han Isak Trongmo og han Isak Skresle, to Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik kan sitte og prate I telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi direkte inne fra India.
0: Er det virkelig et Koig-tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat. En
1: sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes ikke jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, hva er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Ja, det heter det, eller hva?
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Nå. Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for ja. Å komme oss til Goa. For at der skulle jeg liksom ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lag her på en, egentlig i siden av veien, og snakker med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og
0: ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, en god under 10,
1: ja, cirka
0: 220 mil. Og det totale lengde på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånn her stekkveier og för att se lite mer som så de här sista två dagarna har ju gått med mycket mild för att vi har varit på sån här höga fjällparti och omväg egentligen.
0: Ja väl.
1: Så vi kör huvudled hela vägen.
0: Så
1: det har ju gått mycket mild så det blir ju säkert.
3: Vi kör en 350 mil.
1: 350 mil blir det i vart fall.
0: Akkurat, det är total längd.
1: Ja.
0: Ja, det hör jag. Och det har dock varit utsatt för något ohäll.
1: Ja, vi har vært mye nestenuhell, skal jeg fortelle. Det er
0: ja,
1: langt nestenuhell hele turen her.
0: Ja, vel.
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Åh. Oh.
1: Nesten en dame.
0: Ja, vel.
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja, vel.
1: Ellers enn det, så tror
3: jeg. Jeg har litt kjegler, var det ikke det?
1: Ja, men det tales ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
0: Han er ikke... Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade. Vi dekker den litt i hvert fall.
2: Vi var litt for brei.
0: Åja.
2: Oh, det fann vi jo.
0: Ja vel.
2: Så...
3: Men bommen ga seg.
2: Ja.
1: Var det da de nye fine jordkapslene våre stått da?
2: Ja.
0: Nei. Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egen... Ja. Det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi krysser egentlig fingrene for at det fortsetter å gå sånn som det har gått, for det har,
0: ja vel.
1: Har egentlig gått alt rett.
0: Og dere holder dere frisk og fin? Nei.
2: Ja.
1: Den har vært litt bløt i magen.
0: Åja, oh, ja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er jo liksom på landsbygda også å kjøre?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet i å kjøre.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det
0: Oh, ja.
1: De er jo superkjent. Ja, hver gang det kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kjører de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og rop at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, allihop.
0: Åja, så det, ja, vel. Så dere blir liksom kjendiser på denne turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe på PC, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare... Ja, nå må dere spreng, for nå kommer han der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper, og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
3: Det er lottlig, for ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi og fant oss en rolig plass ned med elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned gjennom, og lurte på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det er hele tiden, det, du får, man får ikke fred noenstans.
0: Ja,
1: ja, de er hjelpsomme folk også. Jeg er litt nysgjerrig på hva. Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi er langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar dem oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa mer, så blir de helt store i øvnene.
2: Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut sånn som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi er ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
2: Men, det er ikke men, så
0: langt. Dere, det er et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
3: To ganger i året.
0: Ja, vel.
4: Men det er egentlig jo mer å komme først i mål, så det er jo ikke et løp i så måte.
0: Åja!
4: Den er bare om jeg har kommet i morgen.
0: Ja vel.
1: Men vi har hatt flere til å ha brøtet allerede.
0: Åja! Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Nei, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja!
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha! Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Et forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja.
0: Men det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det er en bensinmotor på en cylinder, og hele 7,5 hestekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere telle dere som er vant med det her motorsykkelen, så.
2: Ja, det er noe motorsykkel på tre hjul med...
1: Det må lenes i landet, for å si det sånn.
0: Ja vel. Når tid regner...
2: Nei, det går ikke akkurat... Det er ikke akkurat unge i oppoverland, det er altså så viktig sier vi av og til, for det er som står som verst her.
0: Ja, vel.
2: Unge land, så hjelper det noe på litt i gang.
0: Ja, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober,
3: mener
0: jeg. Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
3: Ja.
1: Da må vi jo være ferdig.
0: Ja, akkurat.
2: Så vi har egentlig relativt god tid.
1: Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden egentlig. Har vi kjørt mye?
2: Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja vel.
2: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil
2: er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
0: Det er jo just ifra korgen til Bodø.
1: Ja,
2: det blir ikke langt unna.
0: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
1: Hva
0: du sa?
1: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. Det var helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag. Har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja vel.
3: Men vi har nok klart å bli stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler må du nå.
0: Ja vel. Åja, politiet stoppet nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien da. De andre gangene hadde det vært sånn. Bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke engelsk, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
0: Ja vel?
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
2: Ja, vi må ta bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
4: Og de var så blinde for deg da.
1: Oh, ja. Da var de ikke stengt. Da var de så glad.
4: Da.
1: Ja,
4: da kunne vi
1: ta. Jeg var litt skeptisk i starten da han kom. Han så litt streng ut da.
0: Ja, vel.
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja. Godt å snakke litt norsk også.
0: Ja. Det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og
4: fingerspråk.
1: Og fingerspråk. Fekting med armene.
4: Ja.
0: Ja, vel.
4: Enkle, korte ord.
1: Ja. Peking og mye,
4: ja. Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
4: Så blir det i ordning til slutt.
0: Ja,
4: det litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
4: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
4: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja, vel.
4: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å

0: fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en natt.
1: Vi kan jo ha oss hjemme alle ihop.
0: Ja, vi kan ha oss hjemme folk.
2: Ja. Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
0: Nei. Det ikke kostbart.
2: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi 120 kroner for to. Ja.
0: Vi lå vel på en svitte i overgård for 130 kroner per person.
2: Jaha. Ja vel.
0: Så det ikke så galt det.
2: Nei da, nei. Hva for dags...
3: Kostnadseffektiv, de her hotellene.
2: Ja. Hva for dags peng...
0: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, jeg vet ikke å si kok i sengklæa.
2: Åja.
0: Ferdig kok, altså.
2: Ja, men hva slags myntpengeenhet har de?
0: Det er rupi.
2: Hva det?
0: Rupi heter det.
2: Åja, jaha.
1: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
2: Jaha.
0: For 10 rupi for 1 norsk kroner.
3: Så det veldig lett å regne.
2: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
1: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
0: Ja, bruker flere tusen rupier, så det eneste jeg bruker en 100-lapp eller
1: noe. De største lappene vi har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo innen en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
2: Ja vel, ja. Ja.
0: Tror vi, men det går penger for det om.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, veldig, så går det penger for det.
2: Akkurat.
0: Ja, det er for det lurer. Ja.
2: Nei, men det tror vi runder av der, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god ja. Fortsettelse.
0: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
2: Ja da, akkurat. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Ja, det var tuk-tuk-karan som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Kork Tiki, India... Og så skal vi se, da skal vi på elgjakt 2026. September 25. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det er vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle dere heit. Hørs du?
4: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tenker jeg skal lämna den karriären og bli elgjäger i stedet.
2: Ja.
4: Og det er på grund av det her fantastisk hyggeliga, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommet med i.
2: Takk for det, takk for det. Og du?
5: Jeg heter Odin Skreslatt.
2: Odin Skreslatt, du har talt med et mellannamn, hva det heter?
5: Det er jeger.
2: Odin Jäger, ja. Og...
5: Så det passer nå. Det passer nå egentlig bra.
2: Ja, det passer godt.
5: Pass bra til interessen.
2: Men dere er ekstra bli og smilenes. Hva det høver seg det?
5: Ja, da nå har begge skøttet sine første elger.
2: Akkurat.
5: Så det er vi kanskje...
2: Første felte elg. Både på deg...
4: Og på meg.
2: Ja. Og du felt... Den elgen i dag.
4: I dag fällde jag den elgen, ja.
2: Ja.
4: Med mycket med hjälp av Odin som drev elgen mot

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo falle med, dags.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der kan du drive med.
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rent... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser nå ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekt på de år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller laushund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av lammene på disse hjemkomst.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Åland.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen av 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjølig sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De lande oss har jo ikke slett det med noe varme i sommer.
0: Nei da, de har ikke det.
1: Men det kan jo hende av for mye andre vei. Det har jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, jeg har nå levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var vel en cirka 235 salame.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner jo å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Den er i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på noe NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noen Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Gjærøy. Altså, ja. Camilla Bråten fra Hattfjella.
0: Ja vel, men, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tida og har på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som arbeider noe borte.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tom Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke det? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del sauer på åkerne der i tospøttene.
1: Ja.
0: 8, og jeg var da med å ringe åt han Ketil Trongo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men det var i alle fall. Er det du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gir beskjed.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjørt da.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint. Han har laget en sånn trebolle. Pote, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe en Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børgefjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heit, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Han, Tor Erik, kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

Hør fjellets brud, min hjertens venn, som brakte bud til meg igjen. Mot fjellets topp går stien bratt, men jeg drar opp til deg i natt. I stjerneskinn kring ut og tinn, skal du bli min, og jeg blir din, den bratte hei.

0: flink å prate med publikum.
1: Ja, vi prøver jo å gjøre sitt beste, vet du.
0: Ja, absolutt. Jeg lik det du gjør. Så.
1: Takk skal du ha for det.
0: Og så, ja, så har jeg jo lyst til å prate og kommentere litt til det jeg hører og sånn underveis. Så det var jo masse artige assosiasjoner som oppstår
1: ja.
0: I sitt hodet.
1: Ja da, men ja. Hva det var for slags musikk du hørte?
0: Ja, det var det jeg må forklare, at nå gjør jeg jo så mange innringer det ringer, at det ringer inn, bare har lyst til å prate, og så sjanse på at jeg har rett. Ja. Og det er ikke noe galt i det, så, for så vidt, for det er jo mange som gjør det. Jeg trodde det her var en slags gruppe fra Vestlandet en plass.
1: Ja.
0: Men, ja, jeg tenkte på Vestlandsfanten. Men,
1: nei,
0: jeg gjør meg da med en gang, jeg innrømmer mine svake motiver for regn da.
1: Men, det begynner jo på sal.
0: Salhuskvintetten.
1: Yes da, du behøvde ikke så mange opplysninger for å finne.
0: Nei, jeg har jo noen forskjellige ting i høyet, men... Det er ikke noe tyngre og tyngre å få det fram etter hvert som man blir gamle her.
1: Ja.
0: Det er en halvveres prosess.
1: Vi kjenner til det der.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Vi bør ha en plan B når det gjelder sånt, for at det her er jo nipst.
1: Ja. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål, åt deg.
0: Ja, for hørt.
1: Og det er tre alternative altså er svar. Hva er grøpp?
0: Grøpp?
1: Ja. Er det et krydder? Er det grovmelen korn? Eller er det kaffegrus?
0: Ja, grugg og grøpp, det vet ikke om det det samme, men grøpp tenkte på at du hadde noe, var det korn som var alternativet?
1: Ja.
0: Og det var det du sa.
1: Nei, jeg sa bare grovmelen korn.
0: Ja, grovmelen, ja. Men jeg tror grøpp tilhører den kategorien uten at jeg...
1: Ja da, ja, men...
0: Jeg har hett på det, men det er ikke grugg og...
1: Nei, eller krydder.
0: Hva?
1: Eller ikke kaffegrus og ikke krydder.
0: Nei, akkurat. Så jeg står på det som jeg har, for at det er sånne små tikk, bjellet og bjellet, som ringer.
1: Ja da.
0: Ja, var det riktig?
1: Ja da, det er rett det. Grovmelkorn.
0: Grovmelkorn, akkurat, ja. Det er ikke sånne detaljer, for jeg husker spurt i sted om det andre spørsmålet du kom med i sted. Sør noen av det. Ja, det var ok, ni hadde tatt, va?
1: Ja.
0: Og da svarte jeg til mine kamerater, så jeg satt om at det er et torturvåpen.
1: Ja da.
0: Og det er jo for så vidt korrekt det også, selv om du kom med en pisk med ni enda på med knuta på.
1: Ja da, stemmer
0: det. Men det ble jo brukt i den hensikt og tortur og få folk til å tilstå og ting som kanskje ikke har gjort bare for å unnslappe smerter.
1: Ja, nei, akkurat. Ja da, det var rett det.
0: Ja da.
1: Skal du sende...
0: Det var interessant å høre han, som er meget hyggelig kar. Jeg kjenner broren han vet veldig godt, og han har vel flyttet sørover.
1: Nei, han har noen bror i Blekkvartiet.
0: Ja, som bor i Blekkvartiet fortsatt.
1: Ja, han driver med reinder. Han har kjæringer.
0: Ja, så der var en annen anti du snakket med nå. Han som har beite på dønna.
1: Ja, han er mye ute i Lerfjorden nå, i Toven.
0: Ja, er de tre anti-kara?
1: Nei, det er to brødre.
0: Det er to brødre, ok.
1: Ja.
0: Men det var da han andre broren, en oppkjent, men han hørtes veldig hyggelig ut, han til å løse selv og få hjertet intervju med han gjerne.
1: Ja. Så. Nei, men Øystein, vi må videre. Du får takk for du var med.
0: Ja, den er greit, men takk for i kveld da.
1: Ja, greit det. Takk og takk.
0: Og skal helse fra alle andre lytterne som sitter her og det.
1: Ja vel, takk for det.
0: Og jeg sender helsing om til Rune oppe i Bjerkedalen.
1: Ja.
0: Og hans fru også.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, for at de bruker å ringe inn og ja, hygge ja. Litt begge to.
1: Ja, ja, visste de det.
0: Ja da. Ok, ha det godt alle sammen.
1: Du også, hei da. Skal vi se, da vi kommet til spørsmål nummer 5. Det skal du bare slippe på luftet, Tor Erik.

Da er vi kommet til veis ende. Vi kunne selvfølgelig ha nevnt det her køte på Bratli gård som åpen I halje nå. Køte på Bratli gård. Så det helg igjen, og vi åpner køto for servering, varme og kalde drikker, kaker, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag 12 til 17, kjøttkaker med tilbehør begge dager, svinesteik I tillegg på søndag. Og når vi nå kommet over I den tredje oktober, da har jo han Jan Gunnar Sande I bursdag. Da må vi nå gratulere han på nytt igjen, ifra alle som har gratulert han før her. Det var mange. Så, skal vi se på kjøreplanen, hva han sier utlesen. Da takk vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og neste sending, det det jo Ester og han Kjetil Levang som står for på tirsdag. Vi avslutter med Evert Taube, Kalle Skjevans vals. Takk for oss.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radio nå. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner,

0: Osjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever i Lammås oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masten som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige, som han Terje sa, at vi har i VEF

0: kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
0: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
1: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi ska ju prova söka om en tredje sändningspunkt. Hvor det blir han, det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi lägger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej at vi holder på med det her, men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
1: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover. Da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
2: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskole i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisen er inne i lokalradiosammenheng.
1: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som vi i Vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
2: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
1: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
3: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav
0: jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er som en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsjøen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
0: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsjøen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.